Ambalo mukukiyakura nao gashe kama angiro, awalu nukupunda nao, awalu nukuimbura nao. Inje tutare kukusha hapo kurihongo kuni, okushitavi, okurihonga, ondishi moshitivi. Ya, okurihonga kandu kanje, ondewe shimo konjo kukondo nona, na ingo kushuwa vina, odhembiu hina wali ya moshiwa. Ya, ngatutoro kana shuka titishima keri hongo kukaenda. Kuhonga ngo naono, minaro kushavi, omundungo, okukaenda, kashina shima shiwa pothianai, meri hongo. Oko ngeni ya kethe kama nuhurumu na wakeu. Ya, ukusho kurihonga, kurimotu papeke peke, kaposko leuriri kako. Wanduka veri hongo, ndishi veri momatu, oma hongero uriri, ngunda atunyanda turihonga. Turihonga noho tuene no kurihonga uriri, ngunda turimo kombe ithamo, nyanga ikondwa ni, shimba kondo na imeri kondo. Ya, uye neno kuri hongo kuthako mwenene we. Uye neno kuri hongo kuthako ngundwe. Uye neno kuri hongo kuthako honga we. Uye neno kuri hongo kuthako sisi woye, mbuti woye. Ya, uye neno kuri hongo kuthako shikuru woye no. Shikume we noho, mwene no kuri honga. Ogusho kuri honga, kametu oroma hongero uririkashi kama angero. Noka nasha ke kama angero. Mega mbra kukusha yuva alihi ndisha uriri. Uye neno kuri hongo shino shipi. Okuri hongo kutolo njata tezwe. Shuhina kushuo kuthe kuta, paho kuri honga nai. Okusho kuri honga no, noho mekutoko kushantino ndi. Kano shina shimwe shimori hongo. Porume kona kushuo kuvara. Okuvara urio imwe nganduko no moranjo isha mirongo vivari moshiherero. Opu ushiwa 1, 2, 3, 4, 5 ngandu kabatha ko 20. Puthia moshiherero shimba pura kushuwa 16 na moshiherero vikwa kona kiet. Mati eneno kurihonga no. Ya, ushu kurihonga, teneno kurihonga momiano peke peke kashika maangero no. Okusha okurihonga no ho, ungatushe wape woshina. Shua pewo shina ufoku shandangi no. Shua hashire ndangi. Munine wea sha isha ndangi. Opotho ndangi njo. Uri hongo naonu. Uyoshikando sharwe. Shimba pewo shina. Amimetho kushandangi. Ya. Mika mburano hoko kusha. Shua tara pevu kondu mariaka. Peno mevapo. Peno vikuria viri mpoma vizi kwa. Ushiwa na wako kusha. Shimba kamuni kambatunu kevu kondu mepi. Ya, kukusha naono hanje unoshina shueri honga konu, kukusha at imbo, peno muri rombo, mepi na kuroro kunyanda uriri. Osho kurihonga kandu kanje, kutuvate rakushe tetiene no kukura, okurihonga, kutuvate rakusha tukare no dhondunge, tuturo unashu wawo dhondunge mbupa, thamo skole mbupurate na kodhomitiri kwa skole. Okurihonga noho, okukushita kushatene no kuriro undumbuyene no kukara no mbatero nyingi shinene, uriro kashoka na hempero uriri kumeshuwa kukusha. Kusha kamerike ponganda na imba owa mingu imbiripwe na suko shimba shangaete nawe kopindo maeta owa mingu imbiripwe nganda imbiripwe na muhupwa shimba shamuhupwa kapate na umuverombo muhupo muverombo makapat okusho kurihonga nao kere no kuvatira kusha ete tushue okuvatira no hopote neno kukara norupa mwingo kuungura mbimbi matufo kuungura. Ya, okurihonga nao hili mwekuri rovina vipupu uririto. Otariri uriosha, oho, umirombo ya mikeshu wakusha upatufa ninu. Nangwari upatufa na ikasho. Urihongo naonu? Ya, okusho okurihonga kandu kanje, ondi shumo shitishina, oveshu hina kushiwa. No? Ya, nambana naho, hili mwe, okurihonga, kene nukuri rokuthehu? Oshina uriri orororororu kwa okona kiene na uriri. Pothio kashi kodhondunge, kake umbo hamo parukathe uriri. Kashi kodhondunge aruhe, shima ke konjo kushito shinanu shirishike hina kiene na kero na rukwa, akero roru kwa, akero roru kwa, o unashe wodhondunge ushita nao. Ya. Nambano kandu kama angero, njia tupunde shambi yoku kuthirekari roka hongyoka washinini ohungano kakalo na kena mami ngweri hongo shino shipi. Ya, jetu punji.

Iya, namba nje mbi mupuri. Fasha, omeri hongero, kame tu oro omeri hongero poskole udirinu, paru pepi pima tene nukuri honga. Atuwe tenu kuri honga po nganda. Panganama tene nukuri honga kusha hapo. Mwoko mwine shimba penduka. Mbipenduka uri yo puo. Puo mbipenduka. Epusho mayo wanje. Eshamuro kovanini vanje. Iya. Anjoyi na pongandano imbimbi mofo kushita. Shinashi heno oshushita ni imekambura kukusha uri honkaru tenga kwa ya penduka uriri o utumu. Pongandano matene nukuri hongo kuvatera. Umunini wengu ini maku hovi shuma. Osha mama hivatiro kupaka. Mama hivatiro kieka. Weku ushuma mbri. Shabe kashika mangiru. Oko kutengova nini vetu. Shina shishiri hongo ano. Kuri hongo kukano ndengero. No kuri honga. Okuri honga ovi ungura vyo skole. Mofo kushiwa kukushavi. Ovi ungura vyo skole. Kavina kunguro mundu warwe. Kavina uri viri rano mundu warwe. Pwethia ovo muni. Pongandano wakapu turi honga ovi ino vingi. Shimu nanga hino kunyanda penje. Onjo ovi ponganda shimu ineno kunyanda na wako. Skole no homoka nyanda no. Pweno mapanga we. Ya, okusharika agasheka maangero, ovanene vetu shima vetu hongo, ngatupura tene. Mnene shima shashita nai, oshiti nai, ngatupura tene, ondi, orupa, ruokuri honga. Tufasha matu tala kukuri honga, ovino vipe, euvari henu. Ya, nampano njetupunde rukua shatu kotoke, tuyo kutara kukusha hapo, omapura tene no mawa, yetu vati ravi, okuri honga.

Chiruka ndipo mwemuthiru wa mbasha shopa ndiruka ndipo na mimbani matu kupodo njibithiru ndirido mwuru wede ndulilo. Mbikano wandu wanji nambiri kutukunote kutu mbanda numbisha. Popingi hapo na hawe kakaa kukule no uka nambiri ya no kumunu udhu shinene po nolodo njibithiru. O vandurumwe noho butuka na indo dhunga mwodhengi. Owe alinguli mwishuguro umu ningandu shinene mina kushanjimbi vindu vingi owe unavyoru kuru. Kiruka ndi umahole mae kaenda mbashi ya kupindiru NFA eholendu wakaendu ofainela poe holende seni na neishi matu hingire ni zinaka inu kumuniko upupu aliko kolospana oshashimi ndi ya kurando njibithiru nini mezo kukupa shamoru vede nini kukupa katizi ulinga inurume kwa mahole o nganyenda na shwangi yako maandero. Oh, mara rakani no tuweza arondi na pali nomba ndi inji omureru nomba sha ospana nji ojilinu atletika oyo ne yanyanda toho no nja tara ospana nji winduksi ndi chaka tari horinu no yasha no imbiri mbe vine kovitatu eko bindiro NFA nomba sha oyo ospana nji ojilinu atletika ya toro dondo la Namibia uji mara rakani no uweza nuruisha atatundo omirongo vine omayovi omirongo vine gunda ospana nji o winduksi ti ayato rondo la Namibia omayovi mirongo vivali kakusho naole pothia mazi kenda kurama kurama kurama

vino vingi konosha vio vanya konokuta muna Michael Olise konokuta muna ndowe konoku kaino vanya ndio o do special la pupeta bi mara ino van todona kuvali ino ino ino